0: te kanisa karandi miro ye twende tukwatanize amo twimuke omulimi
1: omulimi omugezi
2: ya te kanisa karandi miro ye itukwenda tukwatanize